0: nuestras oportunidades de hoy tenemos bonito entero, kilo, 6,75 €. Aceite de oliva virgen extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 1,65 €. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Gadis, en confianza.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da tua rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 € o quilo. E tallada de salmón, 11,95 € o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
5: Pra ti que é la alma la verbena e pra ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o corte de salmón a 11,95 € o quilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Está usted escuchando Onda Cero Compostela.

0: no camiño da verdade, a reparación e a dignidade democrática.
1: Bueno, era o delegado do Goberno en Galicia nunha primeira valoración. Lembramos que a semana pasada oficializábase a declaración neste caso de Meirás tamén como lugar da memoria. Estamos xa a contar onte a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, abría ou poñía sobre a mesa este debate.
2: Eso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses. Tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios. Pero sí se necesitan máis depósitos, sí temos que seguir avanzando no estudio das augas subterráneas.
1: Abría a porta ese debate sobre a construción de novas presas, novos encoros en Galicia. Hai uns 25 anos que non se construe unha nova presa e a meirande parte das que temos datan de moitas, moitas décadas máis atrás. A última vez que se plantexou a posibilidade de construir un novo encoro, un tema que no sei un momento entrará de cheo no debate político, imos a tirar de meroteca, foi hai 10 anos, 2017-2018. Situámonos aí. Viñamos da vaga de incendios de 2017 que afectara pois entre outros, pero sobre todo Vigo, comarca de Vigo, Valmiñor, e tamén de novo estaba no debate a capacidade do encoro de Eiras. Daquela puxose sobre a mesa, defendido polo Goberno Municipal de Vigo, Abel Caballero, como alcalde, a idea de facer un novo encoro. A localización proposta foi Forzáns, concello de Ponte Caldelas. Daquela, estamos tirando de meroteca, houbo unha forte oposición veciñal en Ponte Caldelas, non quería unha nova presa aos veciños, e ademais houbera debate político, tamén os ecoloxistas e demais. Bueno, esta idea, cada vez que falamos de problemas no encoro de Eiras, rexurde en Vigo. De feito, este verán, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, volveu a falar dela. E falou tamén esta mañá, tras escoitar a conselleira de Medio Ambiente, dicía Abel Caballero...
3: Ya le pedí la dimisión. Ya le dije a Rueda que estaban de nuevo cometiendo graves errores. Pues estamos con restricciones por la incapacidad de la Xunta de Galicia de haber iniciado cuando le dijimos o cuando lo firmamos la construcción de la nueva presa de Eiras.
1: Esta era a resposta de Abel Caballero, comentando esa declaración da conselleira de Medio Ambiente, de Ángeles Vázquez. De novo aí temos debate, de novo aí encoros, bueno, pois hai debate. Bueno, a meirande parte dos encoros en Galicia datan de moitos, moitas décadas atrás. Tantos que hai outra cuestión, moitos deles nunca se dragaron. Iso tamén limita a súa capacidade. Bueno, temos outros datos sobre a mesa. Os datos de chegada de turistas a Galicia no pasado mes de xullo. Máis turistas, menos pernoctacións globais. Moi resumido este o titular, pero completamos con Lara Vivero cos datos.
4: O pasado mes de xullo recibimos en Galicia 644.755 turistas. Son 5.535 máis que en xullo do ano pasado. Os turistas seguen a ser maioritariamente nacionais, aínda que se registrou unha lixeira caída con respecto ao ano pasado. Pola contra, si se incrementou o número de turistas estranxeiros. Estes datos son importantes para entender que, a pesar de recibir máis turistas, o número de pernoctacións baixou. 1.334.577, 5.000 menos. O turista nacional soe pasar máis, mesmo temporadas longas en destino. As provincias que máis turistas recibiron foi, por esta orde, a Coruña e Pontevedra, e se nos fixamos nos datos provinciais, medran a Coruña e Ourense, baixan Pontevedra e Lugo.
1: Imos a poñer o foco no tema das pernoctacións, porque aquí están a saltar distintos datos sobre as pernoctacións en Galicia no pasado mes de xullo. Se falamos do dato global, este que figura no Instituto Nacional de Estadística, o dato global é o referido a hotéis, outro tipo de aloxamentos turísticos como campings, como vivendas turísticas, outro todo tipo de aloxamentos. Pernoctacións en global, en aloxamentos turísticos, non somente hotéis en Galicia, baixaron as pernoctacións. Pasamos de 1.339.309 a 1.334.577. Si é certo que se só nos fixamos nas pernoctacións en hotéis, aí vemos que hai un lixeiro incremento do 0,68%. Pero no cómputo de todos os aloxamentos turísticos, de todo o sector turístico en Galicia, incluídas vivendas de turismo rural, incluídos campings, aí vemos que baixaron as pernoctacións. Tamén as 2:30 en Galicia en la Onda estaremos profundizando un pouco máis nestes datos. Top 5 de destinos en Galicia, dos turistas. Primeiro, isto gustanos moito os galegos. Primeiro, Santiago de Compostela. Segundo, a cidade da Coruña. Terceiro, Sanxenxo, que perdeu o segundo posto, gañou aí a Coruña no mes de xullo. Cuarto, Vigo. Quinto, pegou aí un repunte.

0: para arriba o grove. Estaremos con estes datos, profundizando máis e tendo en conta que estamos a falar do mes de xullo, que en agosto houve eclipse, así que a ver que o que pasa. Bueno, hai uns días, tamén nos ocupamos deste tema, hai uns días de súpeto, saltou a luz unha nova compañía aérea, Flight to Galicia, anunciando que en decembro comezaría a operar en Santiago de Compostela, ofertando 8 conexións. Bueno, o goberno local de Goretti San Martín confirmaba que levaban meses traballando con AENA para conquerir esta chegada. O tema é que van pasando os días e hai debate tamén. Hai debate político tamén. Verán, a conta da traxectoria do que se vai coñecendo sobre Flight to Galicia, que resume Fernán Roca.
1: A marca comercial pertence a Aviation Mobility Service Group, unha sociedade creada en Santiago o pasado xaneiro polo empresario búlgaro Georgi Yavorov Popov, pero os voos serán operados por FlyEO, unha aerolínea con sede en Bucarest. FlyEO naceu en Rumanía en 2021 e foi adquirida en 2023 polos Maiberg, unha familia de empresarios de orixe xudeo-ucraíno asentada en Rumanía e con experiencia no sector da aviación. Dende entón, o seu conselleiro delegado é Cif Maiberg, antigo responsable do operador turístico RLI Caspi Aviation. O seu pai, Aaron Maiberg, foi durante un tempo un dos maiores accionistas da aerolínea Ukraine International Airlines, que cesou a súa actividade en 2022. E a principal actividade de FlyEO concéntrase precisamente en Israel. En 2025 firmou acordos con varios tour operadores israelíes para conectar Tel Aviv con máis dunha vintena de destinos europeos. Ademais, unha investigación do diario israelí Haaretz vinculou a FlyEO con dous voos que trasladaron gazatíes a Kenia, contratados polo operador turístico israelí. Según trascendeu, o dono da presunta nova aerolínea con base en Galicia fundou outras similares en actividade en Mallorca en 2022. Co nome de Alpha Tour Europe, constituíuse nun edificio de vivendas no Prat e non presentaron nin contas nin teñen empregados.
0: Pois aí é onde está o debate. Para algúns unha oportunidade, outros amosanse inquedos. Aí está o debate. Aquí o contamos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Bos días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar 14,95 euros o quilo. E tallada de salmón 11,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o corte de salmón a 11,95 euros o quilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: bonito entero, kilo, 6,75 €. Aceite de oliva virgen extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 1,65 €. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €.
9: Gadis, en confianza.